Čače i Da Kapljelova. O, ostvario sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno protivi da nastu. I kog se ja na sapun i na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zina i gusica na neke stvari.

Još jedan prosjedan uzburkan ko more, duš pustih ulica, sjetiljke već gore, nek srce umorno.

0: Glas Ravne Gore 92,3 FM stereo. Radio Triple Z svake subote od 8 do 9 ujutru.
1: Poštovani slušaoci, vama je poznato da je mjesec maj bio mjesec članarine, obnavljanja članarine i novih članova. Vama je poznato isto tako da mi imamo program četvrtkom od 7 do 8 sati ujutro koji vodi naša kolegica Nada. I imamo program koji se vodi petkom od 10 do 12 Bumerang, a posle Bumeranga imamo kao nešto Serbian After Midnight. Tako da bi bilo dobro da što imamo što više članova i to je prilika da vas sada pozovemo da se učlanite. Vama to ne bi smjelo da predstavlja nekakav veliki problem zato što je članarija samo za penzionere $11, odnosno za one koji imaju concession, oni koji nemaju concession je $16. Već sam napomenuo da vama to ne bi trebalo da predstavlja neki problem, ali nama to ovdje puno znači, zavisno od toga koliko imamo članova, toliko možemo da dobijemo sati i više smo na ljestvici što se tiče našega radija.
2: Treba samo pomenuti, znači ukupno sati programa, kao što si ti rekao, radi se o znači sat u četvrtak, imamo dva sata talk show program, to je Radio Bumerang petkom, kao što si rekao, to je uveče od 10 do ponoći, od ponoći do 3, posle toga imamo noćni program, to je znači After Midnight, gde puštamo praktično muziku 3 sata i imamo ovaj naš program subotom od 8 do 9 svaki subot. Eto, tako da bi povećali sate programa, potrebno nam je što više članova i...
1: Ukoliko imate poteškoća kako da uradite, odnosno da obnovite vašu članarinu, možete da nađete nekoga od mlađih koji će otići na website našeg radija, a u svakom slučaju možete da nazovete i nas ovdje, mi ćemo da vam pomognemo.
2: Tako je za naše stare sugrađane, zovite na telefon 94151923, mi ćemo preko telefona da vas da vam pomognemo da postavite član ili da produžite vašu pretplatu.